0: praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: And anadwene so ye da obo adie ase. Se enumere so wasanso ama yakunya kese ewe nanimu. Anadwene ye the revival prayer ena ebre aso. Ebra unyame ma isiemu. Na yiti unyame asem na ye bompae ewo erade animu. Sabre no eni. Enumere ye bese dwumadie na se. Na enumere yabema osofo ofuri abompae na wodi yashase.
2: Amen.
3: Amen.
2: Pachomye mompae. Adinyina sutumfu ya dawase.
3: Amen.
2: Yeja asidanka udine ene enumere nso. Se unam wadumunu mubru hunso. Ma ene enumere nso erade o ma ebiti osempa. Erade osu wasem makwa ajise beedia ansana asamba unchein. Samre empae bonse akume piela erade. Aya dimbia so bobo wura kuma na aya mre bowa adwimbia mu ye

0: ɔkɔ amane mu ɛfi sɛ wo nyame bɔse nipa no wo ka kye sɛ klɛsɛ ada wo bɛbu masɛm so ada wo bɛyɛ bɔne wo wuo ɛna wo bɛwuo
1: yes
0: enti kye sɛ na owuo ne wo hɔ but ko si sɛ wo bɛbu wo nyame asɛm so ɛnya de ɛbɛtumi adi wo so
1: yes
0: o how no ho but ko si sɛ wo bɛdi wo nyame asɛm so ɛnya de a wo bɛbu nyame asɛm so ɛnya de a sɛ ɛbɛtumi adi wo so
1: yes

0: Sofima,
1: papa.
0: Yesu achi ekwan fufuru bi enu.
1: Amen.
0: Ekwan fufuru bi wo papa.
1: Ekwan bia ni ho bio.
0: Ekwan ye de nya papa kasama
1: me. Na yo mo fa. Tumi bia ni wo Yesu achiri.

0: kwan ewe Yesu Kristo dinimu. Amen.
1: Amen.
0: Ya de ofreni nyina besi. Mama onyamisha oya ma yen kasa wachiri.
2: Mipachu.
0: Ya de ofreni nyina besi. Mipachu hane.
2: Ya
0: de ofreni. Ya ofreni nyina besi. Miso eseye kwai ubetumi afre yen. It was 0240 844 8357. Your PFE to the Azubi to me, and Yakasa, Nairobi, and I'm your soda, Jay, I'm 0240 844 8357. Your ne join ne share ne like na wonyame enam so edwo je be ma
3: nyame adu a yawa da ebai ye wo kutuba bi down
1: kutuba bi down
3: owo ufi insanwa na ba usi alajo janshi
1: yes
3: kutuba bi ka uduwa udu kutuba bi kwa fre ye sati anwume 630
1: 630
3: ni apo 830
1: yes.
3: Amen.
1: Amen.
3: Ba ne da osu mini se onyakopon eye de ebeyi wa firi mu enyan ene ye be sa yale ne mo onyakopon wa fre ye no
0: papa ye da wase anadwin so
1: amen
0: pempensua wodo ma eduru
1: Jesus
0: ye bom paye kwoso

0: nimonyam ewe Yesu Kristo dinimu. Amen.
1: Amen. Nyame hyira.
2: Amen.
1: Nyame hyira wa wutie yen so.
2: Amen.
1: Enyume yane obadwedwe asem kakra bi ho afa onyame asem ho. Efa enkabo esese ye bom se onyankopo bede obeba. Eti ese ye bom nkae. Upo upo onyankopo bede obeba. Se onyankopo ambampo na wu a onyankopo waide wa bama. Eti uye bibia mo wani ye de embra ho so. Na ye wadwe se eye den a ɛda bi bɛso a wontimi kasa biem ɛyɛ dan a baabi ɔfie na ɔbaeɛ no wobɛsan yɛde akɔ hɔ. Halleluya.
0: Amen.
1: Ɛnti manyɛ wa mantena se ɛma wobi nka nkyerɛ sɛ wowu anansa atɛmmɔ bi ani baabi a man deɛ wobɛyɛ bi ayɛ anigye no ɛwɔ asaseɛ so atɛmmɔ no wɔ asaseɛ so ɛnti na wotimi yɛ wo dɛ na woyɛ nea wopɛ da koro pɛ wobɛka nsɛ gu bo na afei woanu ho sɛ wonya yɛ anka na woasom nyame no so na yɛde aka akyi ama wo. Anyumre sa otime nka na wanwaden wutime kika ho na otime home nko ade a adwesa cha oyede ema de otime.

0: asem no kra ti ne asi wo yuna meneso no sa na ebesi sesi ano amen
1: amen ya michel what di ba dwen si obi ti mi si asol dan we si nyame fi ose maton amakonfo e si nyame abufu nyame baba o di ayeye o peba biem no di abufu show na ye de eba
0: yes
1: sada no say osuru beji kukudu na sasu beji so wasase bebobo ana sase be nane bra mo woni ma wo so sister ni awu ye nyina da kupe dia kupo no waja ho da kupe no aka se gobo da kupe no utiem se urade jime na kechi ama sofo me pa cho mi bisa wasa kaka mi bisa se etie na wo ye sure se hwe dan akese ni ajapade nipa ye na hwe se ni nyakopa bo nipa nipa wa ye fe na hwe se ni nipa dosu wo nyakopa wa hwe sa na wase ne ma mi bisa sofo
2: Papa, unyame mpe waseye.
1: Ope waseye.
2: Emanema.
1: Debi.
2: Dabi. Bible say unyame ebo unipase.
1: Niseso.
2: Nisu ene niseso. Yeah. Genesis chapter 1 verse 26. Mm-hmm. Unyame ebo unipase nisu ene niseso. Inti senye inipa ubia tie sana unyame tie. Inti adie bia eyafekti inipe bia. E affectu osoro.
1: Yeah.
2: Inipa adie bia
3: ubia.
2: Emani nya wose eyon. Adie bia ebekan ubia. Se uye nyame eyeban kwa diya ekano. Enti onyame mpese ni bebia beko woseye mu ni bebia bebre enu ntina adechien anopa anajo watu ne ma ne sempakafo na sofo na difo ejegukuru mu ese yenka ne ho asem yeni adanse yenka adwensa kansem eyemfanche ne ma enti onyame enye na enajo se obese ne bebia o wodo o wotema o wo I am sincere, Edema Nema. Enti on pewo seye enfa nema. Ne mum abi bia ewa nebre.
1: Yeah.
2: Wasenka fo ma itimi ensa. Wasi bi bia ewa nebre. Na unyame so wadi ebre ena eye na adiye. Enti sabre wei eye bra unyame. E wasa I am sincere no. O wasa se ebre ne suwa. Esa fe wadi atemu eye ba. Sabre no ehumo bruen wobiu. Sabre no ohwe eni pebiu sabre no ni opese weye no eye no kwa no beye enti ebre we eya bra onyame wote akonwa bia ye frene se the mercy seat sabre we eno so na onyame titisi ye eno tina ye bibia ye gane koto ano na wasanso agye ye ye bibia ye betume di bone we se e wo kobosom ye kwa jese na wasa na humo bro no

0: anim and found the post I want and found it to me I want and found in your crowd uba janya me anim
1: yes
0: ni bebu ate come ame
2: no biabia nwoman
0: bible say biabia nwoman
2: no biabia nwoman foforo
0: bia afedi ko biabia nwoman foforo bia na ye de enkwa nwoman
2: no nam asam a watwe no
0: bible ti adan se se enam asam a yatwe wankwa nwoman mu no e de
2: eso bubu awufo aten
0: afedi e di bubu awufo nyina ye de aten
2: se de onwuma
0: te se de obibia la de nwuma te
1: yes
0: work us out to ojuma ne sai abraba bo ojiri se eso nyame ani ojiri se onyakopo pie fi na yin diema wo ka ne ma ho
1: yes
0: Kisha wa brabo yo. Se wa wua muwenente. David ka se biso awradie. Mama ni ya de. Mama ti na manda wonder. Enabi wa da na yo wonder. Abrabo bi a wbo no e yo wo brabo. Eya ni wa se da abrabo. Muwenem mna wo so. Na soli ja. Na su fe awradie. No nyame beje.
1: Amen.
3: Wiase nya wo dia.
0: Wiase nya wo dia. He ya ba ya ba ya ba wiase ya ba senja.
1: Yes.
0: Yesi be twem ne na kono. Yesi twem ne na ho fe. Yesi twem ne ne enwa japade.
1: Yes.
0: Dia ye ye. Da kupe ne
4: aka. Asempa FM.
3: Ehina
0: ho ko.
1: Ehina ho.
0: Ehina ho fa.
1: Man kasi awo.
0: Ehina ho ko.
1: E man mouse se.
0: Da na wo.
1: Hey.
0: Da na wo nyame ni bi. David wa japade ni nyanso wuye.
1: Yes.
0: Solomon wa sa japade ni nyanso wuye.
1: Yes.
0: Ayin fa kese kese de. E bae. Na so mi na de
5: mo. Mo ko.
0: Omo wuye.
1: Mo ko.
0: Na wo wa kyan na wa den wo da ho
1: ye no tie
0: ye no tie wa ye wa peja da dia wa ye kokoti obi ka wo boni wa kyan na wa nya show na den
1: so
0: da ho peja na da ho mo wa ni mra ho so
1: yes
0: me man ya wa nya ne wa wa ho e fa wa wa na yesu beba ofa pa cho to aso kakra bi ye nya so bompa ye kakra
2: o se
0: wa se dai
2: na apu yi na ufo ma
0: apu ya da yi na ufo ma ye koka ntanta mame
2: na asama na owuo ni asama do yi na ufo
0: bible say owuo ni asama do ye da yi omo so de ye de e ma ye
2: na obu obi ala ten
0: afeni ye onyakopo obi ate se no ni nwa ye de ate e popo onyakopo bu na ten owuo owuo tu me no onyakopo ye de bu na ten asama do kwa je eji ni pa esie no Unyankopo bu na ten. Awo a unyankopo abɔ sɛ ne sɛso. Wo no mu wa ten. To asoma me.
2: Ase.
0: Ase dai.
2: Na wo to wo ne asama do twene ogyatade mu.
0: Bible sɛ de ye ɔmo ye wɔm nyina di wɔn kwa nwoma no ye to mu twene dai ogyatade mu. No mu ye dai.
2: Ye no wo mpre no.
0: Wani owo mpre no a onipa bebu. Owo a wo ye de ɔne de sɔfo sɛ ɔye papa. Ba kwa kɔ me. Be di de. Na mo wan ye papa ye beto akye jatadin eja endum da e da da ja no na ye beto akye bra sister mo woni mra ho so na tembo bi ba woni anu ye
4: woti be ka
0: se wona ye na ma mi ye se woti be ka se ba se anwo kye nti mi sika nti me japade nti me ma ho fe nti e na be ko ye se e fi se Samuel na na wo sa ne o mani nyina no na nyame so wona di fo nyame so wona so fo nyame so wona sempeka fo e ka che o se ne awuye no e do be ko sey enti mo woni mra ho so e na wantie e na do wo to ne awo so e na do to wo to nyansa so wo do wo to ajapade so wo do wo to anwo ofe so wo do wo to minister bi so wo do wo to president bi president be bu na te Minister bebu na ten. Police bebu na ten. Obi bebu na ten. Asofo ye gya ye nyina ye wai. Onyame nka se ye de bebe ye tie ye de. Omu ya ten. Obebu ye nyina ya ten ba ku ba ku.
1: Yes.
0: What you say?
3: Asoma okay. Na mama we say asase we so. Nyame de obi apa ma no.
0: Yes.
3: So nya de opɛ.
0: Ye ne apɛ.
3: Judgment day no.
0: Ada no be so. Ada no be so. Amen.
5: Amen. Papa achede ye kura. Esombo. Na edimu a wonyame edima enipa na ye opɛ sɛ ne opɛ ka no epɛ wonyame abɔdie mu nyina enipa nko a na wobi
0: opɛ
5: opɛ wel wonyame enyama wonyame ebɔ ye nyina enipa nko a ɛna ɔde saa de ne ma no na wɔde saa de na ma ye sɛ ne ebɛ ya awie ye brɛ no obenya kwan na wobu ya tente awie ye brɛ no sɛ ne ebɛ ya ewiye bre no enipa ka se ewrade nan kan besem ye se na wo wo se this as aben obi a e wo pe eye achede kura esombo edimu a wonyame de ma enipa asase wese so enti e wasase so onipa bia e wonia opet opet wo ye sabre dia wonyame nka hwe

asempa 94.7 asempeti akase ebe de brosua ye baba kenkan dia ma o philip o sebo su ni team no ene na nya asemketo ahead ya emre wom de sisi su bia yeso ya bam we ensem odu a etwa gu o mem na ja yensem twrofo ada ma ene kwabena si atwepe ye sisu wa kru kire ni nyina dia ma me kenkan dia ma ensem su de yeso bi nam pa de di mu akotire bi ni se eye ejindambo abeto dwa e kirem se se die asumdua ba e ho ata din emu nsem wo ha wo baba tibie gprt yumpanimfo so na aka se wo kirem se wo mu kwosi yumpanimfo a empanimfo se ka se ntuade an kwa mu pete 30% ni de da bi o abi ta na wo mu nyi 15 wo mu so 15 pa de wo mu nyi ne ne enye ne kyna emu nsem ha bete nsem de e edo so pa timni na ye krado edin ye ekome nana ade mununkum ye kono no

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane du onim na wanko bia na ye o satisem eno ma bebre na gana de hye nam won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: ye kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwa no mo amano ne yo mo sua kakra yo mo su ahunu yen su yate ye nyina etrasia ni aka abom
3: memory da bia e bonusia e pemusia ekosi na wotwe twentwre ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi di aboa gana amna fane to ma pefra o manyi buntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mo akwanya no wa chire wadwe
4: robert david me ka so fi germany
5: kobe okay, yeah amsterdam
4: concept no work for abrochin kuma wo mo e wa amana ne nemu wo mo atama na no dia na wo mo ti fie wo mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
0: shene so sey me mini da bia 6 p.m. And Bogan near Abu Chukumuni.

0: mumwa warehouse no safani ya wodi wona kura nanso na ye me petia e dia show do nyametimi ye do nyametimi ye do nyametimi ye do nyametimi ye
1: amen
0: en nyame nyoy ye
1: amen
0: bo wutiam nyame nyoy ye
1: amen
0: nyame di for din kaka odi for cheda na se na ba no nyame aka tro se kira e your body o de na wo twen na ka se ka me no wutiam gana se so se nyame di for kira menin di besie ni de me kanya se me kire mpa ebo me titi mpa ebo me
1: kire
0: nyame adwene me kire wo soro ko se yesu